Kebab shdove ashtë muzikë Joy Dolan, My Darling Michelle, ky ka bedi ka alia, dasëll, amigalia, to do shbejit, ma shë muzikë ka bosin të rapit, e fi, a për ultima muzikë asha është statushku, Caroline.